قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کم پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی یہ رہا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے نتن کی اجازت بخشو

0: مجھ میں سرت کرے کو میری درشن دی جے کھول کوار ہو رہ نہ سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکدا, تیر دیری کیوں وچ پڑدا کیوں وچ دیوار کیوں, ہے پرماتما شنو ہٹا دے, میں اتنا چر صبر نہیں کر سکدا, میں تے جیوت رہ نہیں سکدا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے, اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی, وہ تو تاہی ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوئے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل, ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکو اک راتی, جو بن عمل ہے عملی مرد آئی ہے کیوں ہر بن ہم مر جاتی, ایسی سدب ساڈے تے میر کر دے. سہبان تے بنا اپدیش دتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا, پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے, پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ, آؤ اسی بینتی کرنی

اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے اینا کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہویا میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھوں ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک ایک اوگن چھڈی جاواں گے ایک ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپ کوشش کریے تے تائیں نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے ہاں پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردا کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے اودو پڑھ دیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیے تا ہے جے ایک ایک سبق کر دیاں اسی اس گناں نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جان گے کیونکہ گرو نانک دا در ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے اے تے نر گناں نو گنوان بنا دیندے ہن تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آونا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے ہاں مکھی پنڈت نے آکھیا ہے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کر دے سن تو بھی آئے او جدوں بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کر دے سن تے تو بھی کچھ پرن کر جا تو بھی کچھ تیاگ دے تو بھی کچھ چھڑ دے کہندا تسی حکم کرو کی چھڈاں کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڈ سکدا ہے جس ویلے اج انہاں نے او اوگنا دا نام لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڈ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آونا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آونا چھڈ دیندے نے کئی کئی وار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا آپا جی چل رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں آپا کوشش کریے ایک ایک اوگن تیاگن دی تے گرو سانو گن دے وے گا تے ایسا نہیں نہ کران گے تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلیا گل جان گے اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا ہے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کرپا

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدا اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہوئے؟

آنکھ سنائے پوچھے آلہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اس نو رنے. جس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا. لال رنگ دا کپڑا اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر وی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے وی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو وی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں. جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پیسہ پائی گرداس.